0: håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Hvordan har du kommet deg til jobb? Ja, hvis du ikke har kommet deg på jobb enda. Hvordan har du tenkt å komme deg på jobb I dag? Det bør være på en sykkel. Det nemlig den store syklet til jobben dagen I dag. Det ikke alle dette passer for selvfølgelig, men for all del. Jeg for eksempel kan ikke sykle til jobb, men det ikke fordi jeg ikke vil, eller fordi været imot meg, fordi jeg ikke har sykkel. Det IPA-dagen I dag, og hvis du glad for øl, så kjenner du til IPA, en meget spesifikk måte å brygge på, og en spesifikk smak. Det står for India Pale Ale. Det fyrtårn-dagen I dag, og et pent fyrtårn, det er ikke å forakte. Godt Instagram-motiv det dessuten. Det også dagen for profesjonelle talere. Inkluderer det meg da? Nei, jeg holder jo ikke noen taler, jeg sitter og snakker. Alright, ikke helt min dag, men sånn det. Finn noe der som du synes høres ok ut. Heng det opp på veggen og ta en god minne.

Kinotipset denne gangen har et tema som passer godt til årstiden. I hvert fall synes jeg at iskrem er passende på denne tiden. Og filmen vi snakker om er Ice Cream Man. Jeg er ikke like lystelig, det er en horrorfilm. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Og om det skriver Filmweb, det er sommer og sol i en idyllisk by, men idyllen får en brå slutt, og byen forvandles til et vanvittig mareritt når iskremmannen serverer barna is med dødelige bivirkninger. Det er skrekkmesteren Eli Roth som står bak denne hårreisende filmen, som han selv beskriver som sin mest skremmende og vanvittige til nå. Og ifølge Filmweb så er Eli Roth etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og han står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15 års grense har filmen. Det er altså en horrorfilm, Ice Cream Man. Dette er lyd.

Hvordan har du kommet deg til jobb? Ja, hvis du ikke har kommet deg på jobb enda. Hvordan har du tenkt å komme deg på jobb i dag? Det bør være på en sykkel. Det nemlig den store syklet i jobben-dagen i dag. Det ikke alle dette passer for, selvfølgelig, men for all del. Jeg for eksempel kan ikke sykle til jobb, men det ikke fordi jeg ikke vil, eller fordi været imot meg, fordi jeg ikke har sykkel. Det IPA-dagen i dag, og hvis du glad for øl, så kjenner du til IPA, en meget spesifikk måte å brygge på, og en spesifikk smak. Det står for India Pale Ale. Det fyrtårn-dagen i dag, og et pent fyrtårn, det er ikke å forakte. Godt Instagram-motiv er det dessuten. Det også dagen for profesjonelle talere. Inkluderer det meg da? Nei, jeg holder jo ikke noen taler, jeg sitter og snakker. Alright, ikke helt min dag, men sånn er det. Finn noe der som du synes høres ok ut. Heng det opp på veggen og ta en god minne.

0: Kinotipset denne gangen har et tema som passer godt til årstiden. I hvert fall synes jeg at iskrem er passende på denne tiden. Og filmen vi snakker om er Ice Cream Man. Jeg er ikke like lystelig, det er en horrorfilm. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Og om det skriver Filmweb, det er sommer og sol i en idyllisk by, men idyllen får en brå slutt, og byen forvandles til et vanvittig mareritt når iskremmannen serverer barna is med dødelige bivirkninger. Det er skrekkmesteren Eli Roth som står bak denne hårreisende filmen, som han selv beskriver som sin mest skremmende og vanvittige til nå. Og ifølge Filmweb så er Eli Roth etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og han står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15 års grense har filmen. Det er altså en horrorfilm, Ice Cream Man.
1: Det er sommer og ferie.

Det er den kjente fløyelsmyke karamellen og sjokoladesmaken som tilsettes salte, ristede pianøtter. Så vet du det altså, hvis du liker sjokolade da. Det er ikke sunt, så du må gjerne la være.

Hvordan har du kommet deg til jobb? Ja, hvis du ikke har kommet deg på jobb enda. Hvordan har du tenkt å komme deg på jobb i dag? Det bør være på en sykkel. Det nemlig den store syklet til jobben-dagen i dag. Det ikke alle dette passer for, selvfølgelig, men for all del. Jeg for eksempel kan ikke sykle til jobb, men det ikke fordi jeg ikke vil, eller fordi været imot meg, fordi jeg ikke har sykkel. Det IPA-dagen i dag, og hvis du glad for øl, så kjenner du til IPA, en meget spesifikk måte å brygge på, og en spesifikk smak. Det står for India Pale Ale. Det fyrtårn-dagen i dag, og et pent fyrtårn, det er ikke å forakte. Godt Instagram-motiv er det dessuten. Det også dagen for profesjonelle talere. Inkluderer det meg da? Nei, jeg holder jo ikke noen taler, jeg sitter og snakker. Alright, ikke helt min dag, men sånn er det. Finn noe der som du synes høres ok ut. Heng det opp på veggen og ta en god minne.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

0: fin låt fra Bruno Mars.
1: Dette Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.